Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гулят і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І вшитки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний! І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

82-річний Нестор Мальчицький, ім'я пов'язаної з гуслями, дітську музикальну школу фолк-рукашом Рустаки та із самим Варишем Мукачевим. Заслужений працівник культури України, верх 50 років свого живота присвятив наученню дітей гри на гуслях. Дякуючи Нестору Антоновичу, Рудний Мувариш тямить про ансамбль «Ла Торчанка», котрий грав на танцях і був фест популярний у Мукачеві. А ще май знав на Подкарпаттю легендарних руснаку, фолк-рокаж, який сокотить і популяризує руслинську народну співанку. Правда, в репертуарі руснаку суть і українські, словацькі, мадярські співанки. Унікальним є факт, що цей фольк-рокаж буде вже скоро 50 років і не розпадеться, а Нестор Мальчицький не робить себе гонорного керовника руснаку, а тихо гуде в рокаші з другими і простий гудак на своїх любимих гуслях. Любов до гуслю стала сенсом усього його життя. Уже вверх 75 років, він не випускає їх із рук, продовжуючи виступати на сцені і даруючи свою гудьбу публіці.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Несторе Антоновичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава
1: Ісусу. Знав, що укорінний Мухачович, що родилися той, ну і прожили свій живот, крім того, коли сте робили у Львові. У якої родині ви все родили? Кого була ваша старшина?
2: Бабка, прабабка, то все, всі часи, і прадіди, то все, то і поховані у Мукачеві. Мені казали, що, Юрій, каже, дуже по-галицьки говориш. Каже, ти один з Галичини? Ні, каже, там вчилися. Але то все, вся родина, то що всі поховані у всій землі, у Мукачеві, іменно. У Росвигові прадідо був полгармештер колись. Фамілія дуже довго, далека і давня дуже.
1: Давня,
2: так що.
1: А нінько, мамка, ким були ваші?
2: Учителя.
1: Учителями.
2: Гайно, учителями. Гайно. Няню був директор бази універсальної колись, з 20 років.
1: Я знав ту базу.
2: А потім був завучом у коптехнікумі.
1: Кооперативному техніку.
2: А, і як починав життя, учителем так і закінчив.
1: А коли ти перший раз взяли руки гуслі?
2: Йо, давно, то вже. Та 6 років.
1: 6 років почали ти гусли?
2: 6-5, а вже 6, вже 7, вже грали. Вже і на сцені виступав.

0: А десь ти се ошколовували? У школу ходили таку обочну і музикальну яку?
1: Ну, музикально ту закінчував музичну школу. Це
0: де робите?
1: А потім кінчали музичилище в Ужгороді, а після того і консерваторія у Львові.
0: А у когось ти ся якраз іменно по музиці, по гуслях ошколовували з великих таких професорів?
1: Мені повезло у житті, бо я то вчився вчителя, котрий був другий після ЕНЕСКО у Європі. Він малим дітлаком і в цілу Європу обходив.
0: ЕНЕСКО знаменитий, я...
1: Фломен такий був. Єврей був із того, із Трансильванії. Трансильванський єврей. Але другий, я вчився у Львові, потім у німця Лекхер, професор Лекхер. Так що знамениті люди були, слава Богу, що я у них...
0: Стали з основу.
1: Ай, ну таку. Та не, то вже не основа, то вже йшли стіни.
0: То вже стіни, основа,
1: маленькі. Ай, бо фундамент уже був.
0: Ай-яй-яй.

0: Я читаю, що ви ще й в армії служили. У війську Одеси служили.
1: Де? У Львові.
0: У Львові.
1: У Львові. І там зробили ансамбль скрипалів. Нас із консерваторії десь 10 скрипачів забрали. Та не знаємо, що робити, та давайте, хлопці, зберемося і будемо ансамбль скрипачів. Та зробили ми такий, що золоту медаль дістали.
0: А, і улиста цілу службу. Це так
1: наче було. Ні, там і ходили ми
0: на навчання і з
1: навчання, то все було, бо ми служили в батальйоні. Mm-hmm. А то передучилище було. А то батальйон обезпечення.
0: Інтересно. І ще одне, теж я чув, що служили сте і Станковичем.
1: Айно, Женєм Станковичем, то мій кум.
0: А ви чий кумове? Ну, це легенда, він наш Свалявський, йому дуже орденним. Того он внук знаменитого Василя Лізака. То була знаменитость. Другий Ренесанс, його дідо самий був великий просвітитель у Сваляві. Тільки за нього забули.
1: Він учився по Баяну.
0: Ага.
1: Туй, музична школа, то була філіал Свалявська школа. А потім закінчив училище по віолончелі. А потім пішов за 2 роки. Наробив, що закінчував, бо звучилися як віолончеліст. Він талантливий, він геніальний чоловік.

0: армии, как вот трафили робити у Львова, чому ж там стали?
1: Та лишилися, бо там поженилися, моя перша жона покійна з Львова була та просила, щоб могла там і робити. І зато мусилися розписати, що вона замужем у Львові та...
0: Зато там робили, і потім істи се вернули назад в Мукачево.
1: Вернулися так, по-старому, у старогрецькій, Нестор, вернувшися на батьківщину.
0: Собі ім'я.
1: Так як і попавив той, ну.
0: А що то був за ансамбль «Латорчанка», що в Мукачеві зробили? Ну, розкажіть за нього.
1: Стараємося хлопців з'єднати, щоб були, щоб більше... грати могли.
0: А що було в репертуарі тої латорчанки?
1: Репертуар. Та латорчанка то була танцювальний колектив Прибора. Ну, а Прибор мав гроші, та нам платили за то. Ну, та по 30 рублів, та то великі гроші були.
0: Ну, та файно.
1: У той час.
0: Ви танцювали, циргули,
1: вулисти? Ми танцем грали.
0: А на танцях грали просто?
1: Ай, ну, оркестр.
0: Кулько року пробили сте у музикальній школі? Вона раз музикальну школу пошли робити, ай?
1: Ай, ну, і в дні педучилище.
0: А, раз у педучилище?
1: Там десь 15 чи 20 років робили, а потім мене вибрали завідуючим відділом культури Мукачева, міста Мукачева. Ну, і після того я вже у музичну школу прийшов.
0: Ага, перешість у музичну школу. Так. Та кулько року ти набереться?
1: Дуже много. Я вже...
0: То який рік був?
1: 78.
0: А, 78. Та то скоро буде 50, ай?
1: Ай.
0: Скоро буде 50. У 1987 року ви його создали знаменитих «Руснаку».
1: Ай.
0: Дійсно, ансамбль функує дотепер. То 50 років буде мати на другий рік, ай?
1: Так, ай, ну, 50 років.
0: А як це стало? Ану, розкажіть мені.
1: Та, бо то у латорчанці в оркестр. І там було, значить, ну, дуже файні музиканти були, майже половина вже всіх помирали. Я лишився один як свох. Але зробили ми із того оркестр. І тут був соліст у нас, Петро Куцькір.
0: Знав, знав слухо.
1: І ми з ним фактично так об'їздили цілу Європу із концертами.
0: В русинських громадах із темного ходили, і тепер ще ходите?
1: Ні, не дуже.
0: Уже не
1: запрошують.
0: Ваш перший раз ансамблю відео у Будапешті у 2011 році. Вас туди не було, вони поїхали. Ну, хлопці були без вас, були з Петром Матійом. Я увидів, що який то дуровень.
1: Ні, то Матійом ми туди збулися.
0: І ви були туди теж?
1: Правда,
0: а, 11 років, так, туди були.
1: З Матійом туди булися.
0: Ага, ай-яй-яй, то Куцькіря не було, Куцькіря не було.
1: Попросилися, бо у нас не було соліста.
0: Соліста.
1: І Матія попросили, кажу, кажу, піди з нами,
0: Я теж був героєм нашої передачі, дуже такий наш чоловік, позитивний дуже.

0: У що є в репертуарі вашого ансамбля?
1: Репертуар лише русинський, бо дуже много книжок є. І пісні подкарпатських русі, Задора.
0: Знову. Мирославський Задор.
1: Мирославський Задор.
0: І Костьова, то вони троє зробили.
1: Всі троє були, потім у Югославії було повно то видали русинські пісні. І добре, а нікому співати. Так що ми всі ці пісні збирали, вибирали найліпші і в репертуар клали свої.
0: І кілька їх збереться у вас тепер у репертуарі цих співанок?
1: Та до 300 пісень є.
0: Чує? Тому що, коли вас Олексій почав співати, як соліст?
1: Та 6 років тому назад, 6-7.
0: То майже як Петро
1: пішов? Після Петра.
0: І взяли його солістом. Позитивний хлопець такий, дійсно душа. У сонячному Закарпатті в Рутово їздити, що каже, дуже приймають вас там файно. І каже, тут якраз голос Олексія просто ворожить. Це є у вашому репертуарі, крім руснацьких, і ще, наприклад, там словацькі співанки?
1: Є, і словацькі, і мадярські є, все.
0: Тобто, на яку б свадьбу не йшли, вона йде, ти так
1: говориш? Свадьбу граємо, то, як кажуть, ні одну пісню не повторяємо, а дві години можемо грати.

0: вас є родина на Мадярах, всі вони суспільні русинські діятелі. І як ви контактуєте? То
1: Лявинці.
0: Лявинці, Свія Лявинців. То Мар'яна ваша шовгориня. Це Штефан Прощелі був. Так ви знаєте, що ваш племянник є головою Світового Конгресу вже 12 років.
1: Та голова Світової Ради Русинів.
0: Ну і Мар'яна, вона лінгвістка сама, мій колега.
1: Вона, я чудуюся, вона вже вичилися 6 років має, а ще ходить на всіх, хто виступає і відвідує.
0: А, я знав усе за пані Мар'яну, я кажу за дочку. Удані лінгвістка і учена фактично.
1: Вона має вчене, я й закінчила там доктор наук.
0: Доктор Нарнова, сім'я така знаменита, є, з яким гордити. А ваші діточки пішли вашим путем?
1: Ні, син, у мене є син від першої жони, то він греко-католицький священник. А дочка робить у художній школі завучом у Мукачеві. Вони не пішли по музиці.
0: Нико, а
1: ні. А по музиці то, що співають, що мають голос і мають слух.
0: Ваші руснаки, у вас є хоча б диск записаний?
1: Було.
0: Було, я?
1: Не знаю, десь має бути у хлопців. Бо записували ми спеціально, записували. З Петром Гуцькіромиші.
0: Бо є сторінка на Фейсбуку, дуже файна, там є ваші кліпи. Ну, або добре було, наприклад, бо було пару альбомів, щоб люди моглися дійсно забирати, радуватися цьому.
1: Так, то Олексій мав робити, але...
0: Ні, він робить просто, ну я рахую, що маленько, треба буше.
1: Ну, треба. Я знаю, що треба буше, але пускати, бо ми пускались, ми навіть робились 100 штук тих касет і розпродавались.
0: 50 років буде вашому ансамблю, це декандата, розумієте, я не знав, це є ще колективи, які так довго продержалися.
1: Не дуже.
0: Я теж думав, що не дуже. І не популярність, дуже. Фактично, бо що кому, що не говорив, ви популярні, ви держите автентику, ви професіонали, настоящі професіонали.
1: Кожен чоловік вже має свою гонору. То інколи
0: маленько є, так я чув, є колективу, ну я не буду називати, мені розказували засновник одного з рукашів наших подкарпатських, що вони після того, як пішов соліст, вони малося не розсипали, вони дуже позирають за тим, щоб удержати якраз колектив.
1: Знаєте, що як то виразити, що гонорують, як кажуть, гонор.
0: Люди довго роблять, кожен собі
1: особливо тим страдають співаки. Вони себе, та я лише співаю.
0: На мені все держить, я соліст, на мені.
1: І Петро так Кутський.
0: Я знав, то пару чоловік так, що пішло з колективу, і якраз із того розчота, що колектив без нього не встанеться.
1: Шкода.
0: Та є не шкода.
1: То, що ми робимо, то у них не йде. А як я виглядаю
0: на сцені,
1: або як мене чують.
0: Є таке, є, і це дуже шкода, тому що фактично, так, коли якраз із-за гонора одного чоловіка розпадеться прекрасний колектив.
1: У нас фактично тепер так є. У нас тим ми ще держимося.
0: Розумієте, Несторе Антоновичу, коли все у робочому процесі, кожен своє відставить, але при тому все не стає критичним, все добрі. Бо, розумієте, є якась боротьба. А от коли вже починає чоловік, я лишу вас, я вам не дам шанса, це вже біда, це вже біда.
1: Ну так, знаєте, є у світі, я все хлопцям кажу, є у світі, кажу колективу, квартет, такий, що грали скрипачі. Імені Ліста в Будапешті. Вони приїжджали в город, скажемо, там маємо у Гданську чи в Німеччині концерт. І розселялися по 4 колективам, готелям. Уєдно ніколи не було. Так було. І такий гонор мав кожний.
0: Ну, все добре, які її ще роблять далі, бо фактично, розумієте, історія вам оцінює не тільки, який гонор не був, а розумієте, якраз що вони зробили.
1: Ну, бо... все не кожен розуміє із тих солістів, обовчих, знаєте, не кожен то розуміє, да?
0: Правда.
1: Не приймає.
0: Правда.
1: Бо він лише, він головний.
0: Ну, це біда, це біда і дуже велика біда.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Ну, теж радосна така новость, ви мали пару премій.
2: Є, ми першу премію маємо у Україні, після Шевченківської премії, друга така, за величину, Огієнка.
1: Огієнка. Я хотів назвати, просто боявся, бо помилку не зробив.
2: Ну, Огієнка. Огієнка, той маємо перше місто.
1: Це дуже добре. Це 16-й рік.
2: Лауреати, айно, лауреати, все дали нам. Будемо спеціально в Житомирі за нього.
1: А ще маєте одну на Подкарпатті у 21-му році, яка є майверика для наших людей.
2: Ні, маємо ще премію на телебачення.
1: Ага, теж я чув за неї.
2: Ми робили одну пісню, був Рокаш і ми. Рокаш по естрадному, то йшло, а ми по народному. Так що і таке було.
1: Я говорю за яку премію? Премію Духновича. Тож фактично Мукачівська премія. Це дуже радує, бо, позирайте, премія Духновича колись світовий конгрес вручав, але потім американці відказалися давати там, фінансував, по-моєму, Стівен Чепа, він надавав ту премію, но, а відказалися, і то, що Мукачево ту премію зродило і дає її шапка долу перед вашу мерію, тому що своє треба тямити, своє треба чистувати. І то, що воду стане, і Рокашу час достав, тому що вони в своєму якраз тому молодежному варіанті, вони молодці. От, це дуже важливо, тому що ви автентику держите, а вони молодежну сторону. 21-й рік, якраз перед війною, воно ту премію достали. Було приємно, коли я прочитав її заслужено. Ну і крім того, на куйко знав Віті Янцо, то ваш ученик, ай?
2: Янцо? Ні, ну Палико я його вчив. Mm-hmm. Бо він починав на скрипці, а потім в хор, волонтеря, хлопчачий хор.
1: Ага.
2: І він там вчився.
1: А крім Віті, кого ще його спитали, таких знаменитих слярю?
2: Є вона в мене дуже той син. Тепер він викладає у Італії, Гершкович. Або тепер не Гершкович, а Герш.
1: Супер.
2: Але дуже добрий ученик. І слава Богу, взяли його як викладачом. Другий є у Франції, то же саме. Там у маленькому городу, але як консерваторія, як музучилище. Він там викладає. Є много, в Мадярщині повно, в Словакії.
1: Я зустрічався колись і дуже був у файних відносинах із шиєним вашим Антоном Бляшин.
2: А колись така
1: була невеличкий
2: ученик.
1: Ай-яй-яй, Рукаш Фатьове. То любимий, тому такий є, він такий душа хлопець.
2: Ну так я йому то зробив, кажу, ви робіть. І я ж їм допомагав. Коли вони починали, то я їм допомагав, то грай так. Все грає, то оркестровку робив.
1: Шкода, він далі Божі компушу, і він тепер, по-моєму, не знав, як тепер, але пару місяців назад, ще він по Європі колесить.
2: Так на машині.
1: На машині, шкода, бо тут талантіще.
2: Бо другий день баяніст, та священник.
1: Я знав, Голодняк. Він тепер очолив церковний хор, знаменитий «Гармонія» у Ужгороді. Голодняк тепер очолив тут колектив. Ну, знаменитий
2: може бути, бо він такий був ще студентом.
1: До тої
2: роботи. Но. Брався.
1: Я чому вас зазвідав за плани, а книжку? От книжку про ваш колектив 50 років все вже є про що писати. Для вас, ну як мемуари або з хлопцями якось, вони б не думали?
2: Я не маю на то терпіння, чесно.

0: Нестор Антонович, оце розказали, бо це деякий трафунок такий інтересний. Все-таки 50 років колектива це много.
1: Було всяке, бо були ми у Словакії, а була делегація із Мукачева. Ну і ми на Торчанку їхали, і там були цигани. І вони грали циганський оркестр. Ну, а я сів коло них та почав. Каже, що, каже, ідеш з нами, каже, ми завтра їдемо в Бельгію і мусиш іти з нами. А у нас той голова делегації, то був третій секретар чи другий секретар горкома партії.
0: Ні,
1: я піду. 36 чоловік пішло, а 35 вернулося. І так, в общем, всякі були такі.
0: Ясно.
1: А вони хотіли дуже цигани, що все, каже, ми лишаємо ту і вдома, а ти йдеш із нами. Правда, кажу, хлопці, мене треба боксувати маленько.
0: Ну, а день народження серед Тисово справляли то із руснаками?
1: Ну,
0: розкажи за себе.
1: Всі в автобусі були, ми мали мікроавтобус такий. Все, сіли, кажу, ну все, тепер, кажу, хлопці, посеред Тиси.
0: О, на парому мадяра, гай.
1: Все, ніхто не пив. Так, ми перші були.
0: Ну, і там істе відпразнували. Таку яку року вам тут було?
1: 62-64.
0: Тут були такі жива.
1: Тепер.

0: ресторанта ночі, що бисте пожидали русинам світа? Ваш племянник, голова світового конгресу, з трибуну говорить, або тепер говорите перед мікрофоном теж.
1: Щоб не забували свою культуру.
0: Правда.
1: Усе співайте. Пам'ятаєте, колись збиралися люди на гостини, співали пісні. Не тільки пити, на куйко співати. Це в мене було таке кредо життєве, щоб примусити людей услухати наші пісні і далі співати їх. Це в мене, як кажуть, життєве було то завдання. Таке, що я собі поставив. А то вже далі, як буде.
0: Бо співати мусять, і мусять співати своє.
1: Єдине.
0: Правда. Співати свою
1: співати. Зато нас кличуть, коли десь там гостина якась чи що, чи мають ювілей якийсь чи що, до нас. І ми починаємо співати, позаранні всі співають. Ну, видите, кажуть, а чому це без нас не співаєте? Самі.
0: Це правда, я тямлю старі часи, кожну співанку знали з мене пам'ять, а далі ми позабували. Нестор Антонович, я дуже дякую, тому що я говорю з вами, як та я був сидів коло легенд, чогось такого, знаєте, сакрального. Для мене це велика честь. І ваш колектив, ваш примір, це примір про всіх гостях. Ви треба любити своє.
1: Так, як треба чесно. Любіть своє, любіть своє, бо своє то є своє. То.
0: Правда.
1: Ніколи чужої не є такої смачної, як своє.
0: Правда, дякую, красна.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: Jest četvr, 3. vyrešnje septembra 2026 roka. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Заран 18-й годині в Пшемківському середку культури і бібліотечі отбуде ще наступна стрича з циклу «Лемкові. Оповість в скравках» пошвачайного історії, культури і язикову лемків. Подія є поділена на пару блоків. Перший з них буде пошвачений лемкам вчера і гнеська, то є буде о том, ком суд лемко в різних контекстах. Pak uczestniko budut moczu wziaty uczest w lekcji lemkiuskoho jazoka, pitczas kotroj poznajut meczeńczoma osnovno słowa zworoto, a tak samo azbuku. Stryczu zakinczot czest o lemkiuski muzyci, śpiwi i tancy, jaka dest uczestnikam szansu nelem posłuchaty, ale tiż aktywni wuczoty się w poznawania tradycji. Stryczu powedut Oksana Hraban-Michtańska i Dańgo Horoszczak. На подію прошена суд тото, котрі узнають лемківську культуру, а так само тото, котрі хочуть ю познати. Вступ дармо. В минулу неділю, 30 серпня августа, високопросвячений владика Йона Максим, пряшівський архієпископ і митрополита, в'єдно з освящениками, пошватив новий престіл, жертвенник і іконостас, і одновлений інтер'єр греко-католицького храму у спіння Пресвятої Богородиці в селі Верхівці, котре є до чорньом парохії Репею Стропківського окресу. Інформував о том інформаційний центр Пряшівської архієпархії. Владоку привітав в селі староста Матуш Кузьма і адміністратор парохії отець Шимон Гаян. По торжественній літургії вірно в єдно з освящениками і владоком Йоном пережили приємне поповдне при обіді, котре своєю творчістю сприємнив музикант Мирослав Гриб, який є родаком з того села. Храм в Верхівчах є з 1924 року і є народним культурним пам'ятком. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Подія того року буде в Портном перший день і в Корличах в Руській Бурші другий день. Тогорічна едиція пошвачена буде пам'яті Федора Кузяка 1426-2010 в сотну річницю його народження. Прототіж перший день отбуде ще в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Детальний програм буде оприлюднений неодовго, довго вам принесемо. Організатором події є товаришення лемків. А уж зараз отбуде ще торжественне відкриття музею модерної штуки Енді Вархола в Меджалабірчах. Припомнимо, що тут один з двох музеїв Вархола на світі і єдиний в Європі, бо від марча 2023 року запертий, переходив в тому часі велику реконструкцію. По перебудові в музею знайшли ще нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр, це зелене елементо, так як зелена стриха. Модернізувані були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття проходила буде зараз в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовча Енді Вархола, який є амбасадором святочного відкриття. В рамках музичної части запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, таке як варштат щитодруку. В годинах торування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Це відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею.
1: Це були новини Радія Лем ФМ.

Adotta tu già. Qualcuno?

Лемкиуски архив то місце, в яким довідатися про історію Лемків, річі котрих деінде не почуєте, ані не прочитати. Слухайте з Лемківського архіву в радіо Руської Бурси ЛМФМ. Просить Павло Ханас. Днешній Лемківський архів посвячений буде повстанню першої лемківської організації, котра своїм засягом обняла Лемковину, то є Лемкосоюзові. В 20-х роках по Першій світовій війні головні лемківські діячі були менше активні. Причин того було пару, а майже нема знаходилися репресії і пацифікація Лемковини по Першій світовій війні і панна ситуація господарча по воєнних знищеннях, які мали місце на Лемковині.

Внесок у утворення Лемкосоюзу остав зложений 8 грудня 1933 року на з'їзді Руської аграрної організації в Саноку. На з'їзді тим присутніх було 200 делегатів з повітів Горлицького, Грибівського, Крошнянського, Ліського, Новосанчівського і Санокського. З'їзді тим участь брали представники найвищої влади партії, то є посол Бачинський і Іван Слезюк, директор Інституту Народній Димі во Львові. Ярослав Мокволак твердить, що Бачинський і Слезюк до Санока привезли скорше зрихтований план покликання до життя нової організації. Додатково програм і засяг мали бути заакцептовані через ББВР, але не подає на то жодних відкликань до документів. Поклікує Шалем на приватну знайомість доктора Ореста Гнатишака з міністром Пєрацьким іще з часів гімназії. З'їзд założitelski Лемкосоюзу підняв пару резолюцій, в котрих звертався до правительства о поміч в розв'язанню найважніших проблемів Лемків. Серед виміненими проблемами знайшлися резолюції, котрі жадали покликання незалежної хієрархії церковної для Лемковини, заказу українізації през українських учителів і духовних і обсадження вільних становиськ урядничих на Лемковині Лемками. Лемкосоюз мав займатися роботом суспільно-економічним на цілій Лемковині. З'їзди тим покликано тиж перший заряд, який зложений був головність інтелігенції. Вошли до нього доктор Орест Гнатишак і Методій Трохановський з Криниці, доктор Ярослав Щокало з Горлиць, Санока до заряду вошли панове Яворські, Перелом Мокрицький, Музичка і Стефанишин. До заряду з газдів вошли Галицький Федак і Іванисик. Лемкосоюз на Лемковині мав бути альтернативою для Руської селянської організації, яка мала програм міцно русофільський.

Demko, Lemko. Jaký to? Pevno je Polak? Ні. А може Руснак? Ні. Та українець? Ні. Я Демко, Лемко.

0: Jest četver, 3. verešnja septembra 2026 roka. A na novene rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Заран о 18-й годині в Пшемківському осередку культури і бібліотечі відбудеться наступна зустріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвяченого історії, культурі і язикову лемків. Подія є поділена на пару блоків. Перший з них буде посвячений лемкам вчера і гнеська, то єсть буде о том, ком суд лемко в різних контекстах. Pak uczestniko budut moczu wziaty uczest w lekcji lemkiuskoho jazyka, pipczas kotroj poznajut meczeńczoma osnovnu słowa z woroto, a tak samo azbuku. Stryczu zakinczut czest o lemkiuski muzyci, śpiwi i tancy, jaka dest uczestnikam szansu nelem posłuchaty, ale tiż aktywni wuczuty się w poznawania tradycji. Stryczu powedut Oksana Hrabak-Michtańska i Dańgo Horoszczak. На подію прошена суд тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі хочуть ю познати. Вступ дармо. В минулу неділю, 30 серпня августа, високопросвячений владика Йона Максим, пришівський архієпископ і митрополита, в'єдно зі священниками, пошватив новий престіл, жертвенник іконостас і одновлений інтер'єр греко-католицького храму у спіння Пресвятої Богородиці в селі Верхівці, котре є дочорньом парохії Репею Стропківського окресу. Інформував о том інформаційний центр Пресвятої архієпархії. Владоку привітав в селі староста Матуш Кузьма і адміністратор парохії отець Шимон Гаян. По торжественній літургії вірно в єдно з священниками і владоком Йоном пережили приємне поповдне при обіді, котре своєю творчістю сприємнив музикант Мирослав Гриб, який є родаком з того села. Храм в Верхівчах є з 1924 року і є народним культурним пам'ятком. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Подія того року буде в Портном перший день і в Корличах в Руській Бурші другий день. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка 1426-2010 в сотну річницю його народження. Прото тіж перший день відбудеться в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Детальний програм буде оприлюднений неодовга, того вам принесемо. Організатором події є Товаришення Лемків. А уж зараз відбудеться торжественне відкриття музею модерної штуки Енді Вархола в Мечалабірчах. Припомнімо, що тут один з двох музеїв Вархола на світі і єдиний в Європі, був від марця 2023 року запертий, переходив в тому часі велику реконструкцію. По перебудові в музею знайшлися нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр – це зелене елементо, так як зелена стриха. Модернізувані були так само технології, в тому систем безпеки. Подія відкриття проходила буде зараз в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовця Енді Вархола, який є амбасадором святочного відкриття. В рамках музичної части запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштат та щитодруку. В годинах торування події будуть тіж індивідуальна прогулка по музею. Це відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею.
1: Були новини радіа Лем ФМ.

0: Вітам вас, милі мої слухачі! При мікрофоні Анна Кирпан. Гнецька смеєв Івано-Франківської області в давнім тисячолітнім містечку Галич, а наша бесіда то будуть спомини о селі Тилява. Певне, варто при початку кусь повісти о Галичу. Галич лежить на північ від центра області і віддалений від Івано-Франківська на 26 кілометрів. Цілком недалеко, але містечко виглядає як глибока провінція. За роки незалежної України не було ту збудувано великих заводів і фабрик, а й тут нечисленні підприємства вже були в Галичу, покус занепадали. За радянських часів Галич, певне, навмисні не розвивали. А чом? Ну, я вчилася іще в радянській школі, і добрі пам'ятам, вже ціла історія всеся ділила на дві цілком одмінні части – дорадянську і радянську. Лем радянське життя, як нас вчили, то було нормальне життя чоловіка. А до того тисячі років тривало якесь гейби неповноцінне життя. В такім контексті подавано нам і середньовічну історію, і теж Галицько-Волинське князівство. Галицько-Волинська держава мала своє місце в історії, одіграла свою важну роль, але в радянські часи на тім нигда забарсне акцентували, щоб не підживляти українського патріотизму. З той же причини в радянські часи в Івано-Франківської області всядель будували велике підприємство, всядель лемне в Галичу. Статистика подає, що тепер мешка ту 7780 осіб. Так собі думам, що велика частина мешканців не сидять все вдома, а йдуть деси фурт на заробітки. Галичу ся не повело. Минали віки, інші міста росли, квитли, а Галич занепадав. А жаль, прийти могло ту над Дністром, прекрасним Дністром, вироснути причудове, велике, величне місто, ну, наприклад, таке, як Прага. Але гнезка од давньої слави Галича, міста, од якого виводиться і саме слово «Галичина», лишилося барс мало. Єдна стіна від замку на горі, маленька церква Різдва Христового, храм святого Пантелеймона, церква Успіння Богородиці. На жаль, вшитки тоти споруди не в первіснім своєму вигляді. Ну і експонати музею. Музей історії давнього Галича вшитки рекомендую. Будете коло Галича, подте до того музею. Стоїть він, власні, там, де був центр того середньовічного міста, в недалекім селі Крилос. А скансен не хотіла би нікому рекомендувати, бо то найгірший зо скансенів, як виділам. Як і в інших містечках і селах, так і в Галичу, коли перевозили до Польщі польські родини, їх хижи, поселяли тотих, кого несправедливі вигнали в радянську Україну, а між ними і лемків. З нашої програми ви ж знаєте, що доля переселенців у великій мірі залежала від того, кадель вони трафили. На жаль, в Галичу не вшитки щиро прийняли переселенців з Польщі, а особливо лемків. Довгі роки, а й доднес, галичани з Галича їх не толерують. Сама була їм свідком того. Коли прийшла їм на лемківський фестиваль, вже відбивався в самім центрі Галича, здивувалася, що перед сценом зібралося досмало людей. Мі вияснили, що то лем-лемки, а ніхто з місцевих не прийшов. Бо, як повіли, так і тусуть люди. прикро таке чути. І мам надію, що в кінці то та ворожість розвіється, і мешканці Галича зачнуть взаємні будувати здорові і приязні стосунки. Мушу повісти життівку разів, коли в інтерв'ю звідую старших лемків у тім, як і стосунки в їх селі були з поляками, жидами, циганами, то все чую відповідь, що стосунки були нормальні, толерантні, приязні, по-людськи лемки односилися і до німецьких вояків, і до радянських, і до всіляких переселенців, утікачів, вже йшли през лемківське села. Так було і в селі Телява, вже в середньої Лемковині, о яким зараз будемо бесідувати. Телява – то село, з якого походить мій отець, і зато знам о німку збівши, як у інших селах, але ти ж вшиткого не знам, і часто телявяни мі оповідають, що це таке, чого не знала їм до того. Саме мешканці своє село називали не Телява, лем Тельова. Жеби дознатися бівши у тім селі, йду до Галича, де замешкало кількоро родин телявян. Наші гнешні респонденти то Анна Грешко з дому Фучила, вже вродилася в 1925 році, і Марія Буйко з дому Вуйцьо з 35-го. Лесні она зачинат нашу бесіду. Пані Марися, як і другі телів'яни, єст великим патріотком рідного села. Ма тверде переконання, що оно найліпше у світі. Зато прошу вибачити, коли дакус некоректні, може, характеризує сусідні села. Не гнівайтеся, лемки з околиць Тельови. Певне, і кожен з вас своє село ма за найліпше, як і пані Марія Вуйцьо. Ну то просимо слухати.
1: Тельова рахувалася так, як центр культури або що. О, казали в нас так, що з Тельови який-небудь хлоп піде десь там, би пішов на друге село і візьме собі красуню. Же, а дівка парадна чи що, теж може йти лиш би до Тельови, то я знаю. Одна Тельова, культурніше село, то Тельова була. От там же Смиричний, то взагалі була діра, і в нас прозивалися їм бекачі. А чому бекачі, чи там кози тримали, чи що, того я не знаю.
2: Вони бечат? Це як, замість
1: я не знаю.
2: Бечат?
1: Ні, я не знаю чому. Ну, такі, що вони такі затуркані якісь були. О, так як Смиричний, там...
2: Ну, а мшанці як були люди?
1: Ну, мшанці ще так менше-більше сюди, до Тельови. А так як ті Смиричний, за Смиричнім, зараз от я би вам сказала, бо так пам'ятаю.
2: Вельшня?
1: Вельшня, так, бо тета була.
2: От тут, от мами на мапі.
1: Так, пам'ятаю, бо ми пішки ходили до Вельшні.
2: О, Смиричне. От,
1: Смиричне.
2: Тельова, Смиричне, потім Квадерник, а ту Вельшня, ту далі, тут далі, ту.
1: Вельшня, до Вільхівця, от ми йшли туди, так кінчалась і Губівка, трошки вище, і дорога звертала вже туди, як на Смиричний, і йшла туди на Смиричний. От так я вам покажу, вже йшла дорога на Смиричний.
2: Повідали Смиричний, це Смиричне.
1: У нас сказали Смиричний. Я пам'ятаю Смиричний. До Смиричного. І то треба було звертати, вже потім дорога сюди на Смиричний, сюди пішла. Але ми не йшли.
2: Отак.
1: Ми ходили пішки, то ми не йшли сюди на Смиричний, але просто через літ там казали камінь, через той камінь і просто через таку гору до Вильшні. То Вильшня так була рівно тої дороги за гору, а на Смиричні треба було так і трохи направо. А тут за Смиричним, в ту сторону вже потім була Роп'янка, а за Роп'янку там далі вже знову Вельховець аж. А чому Вильшня мені запам'яталася? Бо моя тета, мамина сестра, була віддана до Вильшні, і брат мамин жонатий був Вильшні. Вони там мінянку зробили, брат.
2: Чирянку.
1: Чирянку, так, так.
2: А Вильшня то було цілком маленьке село.
1: Зовсім було маленьке село, зато у горов, воно так трошки було в долині, там же за Вильшню зараз починалася границя, чи венгерська, чи чеська, словацька. Бо то приходили навіть теж Вуйкова сестра там була вже за границю. Наше село славилося, а там вже ті Вильшня, от Вильховець, там той Смиричний, то таке було, казали, кутяри, кутяри бикач.
2: Кутяри, бо по кутах?
1: Бо вже туди в кут, вже та й в край ішли, я де знаю.
2: Люди в Тильові були зв'язані з людьми з дооколишніх сел, бо часто женилися та видавалися.
1: Більше,
2: так?
1: Більше ще з Тилівська, ну то рідко хто там вже так женився, десь там, наприклад, у Вильшні, то раптом один випадок, що мої там, я знаю, як, чому вони там поженилися. Або там як Вильхівці, о, баба моя, мамина мама, теж була з Вильхівці. Ну, але вже як ішов хлоп з Тильова на друге село до Вильхівці, то він вже брав багатство, знаєте.
2: Він вже якусь, хоч яку дівку ні, він ж вибирав.
1: Вибирав, і аби за то в дівку ще було.
2: Дашто.
1: Дашто, так.
2: Він, ну, так і порядне, так?
1: Так. Ага. Так, так.
2: То якби рахувалося, же тильов'яни, то так і люди.
1: От Тирщана, ну Тирщана, так можна сказати, що так як Тильова, ну там ще і Завадка, теж можна сказати, що належала.

А тепер передаю мікрофон пані Анні Грешко, з дому она Фучила. Фучили, а як дохижі повідали штахурови, в Теляві мешкали недалеко від моєї діда Івана і баби Катерини, Кирпанів. Дохижі їм повідали Терещини.

0: Дідо мав такий файний сад. Такий зробив сад файний. І оріга був волоскій. Посадив оріга, в нас не було.
1: Що оріг волоскій? Ага, так.
0: Іван той.
1: Так, але у вас були лісковий оріг.
0: А я той все не раз переходила там, і з того оріга їм листок вирвала, і так нюхаю. Думаю, як він пахне файно. Що це за дерево таке? Але не родило. Не родило.
1: А що, було студено для такого оріха? Це чом не родило?
0: Я не знаю, він іще молодий був.
1: Ага.
2: Або ще молодий, напевно.
0: А фронт як був, то дерево таке було все молоде, файне. Яблуні, грушки, всякі сливки. А війна як прийшла, все то поламали, понищили, не стара яблуня ще лишила. Матко рідна, Боже.
1: А мій дідо Барс любив сад.
0: Так,
1: і коли він був юж Миколаївської області, то Барс любив і садити дерева,
0: і книжки, і книжки. Не раз я там прийшла до хати, а Міна нашого малого, котрого ще на руках тримає, а в другій руці книжка коло лямпи і читає. Ну, любив дуже читати, твій дідо.
2: Ну, а що ти кажеш на Нашко? То на Нашко був?
0: На Нашко був, ну.
1: Я не знала, що...
0: Бо літовці казали на Нашко.
1: То так казали, як не тримав до хреста, то...
0: Так.
1: То, ні, я знав, вже було більше кумів, вже не
0: так.
1: Було, але...
0: Наприклад, на Нашка тримала дитину, а все одно... Вона була нанашка, і її чоловік теж вже нанашко. Хоч він не тримав дитину, то він теж був нанашко.
1: То мій дідо, що, до правди був нанашко? Це так просто бесідувано.
0: І, наприклад, хоч не тримав дитину, а був там закликаний, бо тут було багато кумів. А то, що там жінки були, вони всі мали бути як куми. Ну, хоч вони не тримали дітей, але вони там були в церкві, при тому всьому, і вони вже були мати, були кума.
1: Ну, але мій дідо, то як до вас, були сусіди, я розумію, але що, мій дідо був ваш нанашку?
0: Я.
1: Мій дідо, Ваню.
0: Був нанашку.
1: До правди?
0: Так, нанашку був, а не знаю, котру дитину нанашка тримала. Не знаю.
2: Його жена.
1: Моя баба?
0: Так. Тривала гладка.
1: Але що таке були нанашки, як хоч яку дитину тримала до хресту, але що таке нанашки були?
0: Нанашки.
1: Що таке вкупі, так?
0: Той круг.
1: Ви пам'ятаєте, як війна ся зачала?
0: Так. Пам'ятаю. Може, з 4-5 німців прийшло до села. Ми стояли, там кухарка якась була, хтось був більше, коло Васенька, на подвір'ю, ми були якраз чогось на подвір'ю. А німці тоти, ми здивимося, а німці сходять до ловфосів і йдуть на подвір'я, так як до нас, і хочуть води. А ми вже засерли тою воду і даємо їм. А вони кажуть нам, що бо ми пили перше, і ще бояли. Ну і так ми попробували, та їм так, ой, так пішли. А де вони мотоциклями приїхали.
1: Вони їхали від Барвінка?
0: Так, вони приїхали так на...
1: От Тамаль.
0: На, як то, на так, така розерва, так, ну, чи немає ще тих поляків. А поляки повтікали. Поляки кажуть, перше поляки, було військо, все. О, тут не бейже, тут не бейже. Вони не пущать німців. І взяли ту, кажуть, буду окопи копати, ту гора, то того так, або буду копати окопи. А то ніхто не копав окопи, нічого. Повтікали поляки, військо, і все. І так тихо ша, то раз, і ті німці прийшли, та й все. А пізніше вже військо. Військо йшло, і таке.
1: Як люди боялися тут тих німців? Це як?
0: Я знаю, що боялися, декотри, може, хотіли німців, а декотри, може, не хотіли. О, декотри ще боялися, бо були, багато було таких за рускими. За рускими були, хотіли русських. О, але багато не було. Ну, і так, о, що то? Сіданіна була, і всяке було, ну. Вони зараз як приїхали, не знаю, як було задовго, кульчикували худобу. У нас були 3 червоні корови, а одна була тарчаста. Закульчикували, тут наші червоні корови, і там, де хтось теж мав якусь червону. Всі люди наші кричать сільові, о, фучило, заберу 3 корови, зато й ми саме думали, що тут, що кульчикують, де вони будуть брати. А то наоборот. Тото, що були закульчикувані, то лишили. А тото, що не закульчикувані, що людям позабирали. А нам одну корову забрали, але давали, давали, як то ще називало? Я не можу сказати, як ще та картка ще називала. Вони давали якісь такі картки, що ми йшли до, там тато чи мама йшли там до міста, до Дуклі. І там щось на тій карті було написано, що ми маємо вибрати за ту корову. О. І так ми одну корову продали, бо люди були без худоби. Сусіда купив одну корову, ми продали, бо що будемо мати 3 корови, а люди, ніхто не має ані одної. І так нам ми ще лишили 2 корови, а одну ми продали. І таке було. О.

Кіт Дахто не слухав нас від початку, підповім, що сме в Галичу, історичнім давнім містечку, вже недалеко Івано-Франківська. Для нас Галич цікавий найперше тим, що ту замешкало дуже лемків. Наші гості Анна Грешко з дому Фучила, жема 92 роки, і о 10 років молодша Марія Буйко з дому Войцьо. Вони оповідають про рідне село Тлява. Серед села колись стояла велика хижа, деся містила кооператива, склеп, а й так би повісти сельський клуб. І тута хижа по-простому звалася Кулко. Вона слугувала для різних потреб сельської громади, але зачинаме з того Кулка, а далі почуєте о барс смутній події, вже сталося в літі 1942 році. Було то в лісі під гором Блудном. Спочатку утім оповість пані Марія Вуйцьо, а пак Анна Фучила.

0: Як виглядало тут куколо?
1: Як виглядало?
0: Велике?
1: Та яке мої пам'яті в дитинстві? Ну, яке велике, невелике було. На долині був склеп, як в нас сказали, до склепу. О, а на горі, по сходах, то вже там була саля. Що там музику робили, таке. Так як клуб. Клуб то куко.
0: А на долині, в долині Лемсклеп, це іще да, що щося містило?
1: Не знаю. Я вже того
0: бачу. То було так, як даяка хижа, це більше, як звикла хижа, як і то виглядало?
1: Ну, таке, таке. Таке, як тепер хати будують. Більше не було. То воно і стоїть і тепер. Але я не знаю, чи воно так стоїть, чи то я вже не пам'ятаю. Чи воно вже перероблене, бо я так пам'ятаю, бо я ходила в садочок. О, і
0: садочок? От,
1: так, за німців був садок.
0: Так?
1: Так.
0: І то так ся звало?
1: Так, був садок. Ходили, садок був у школі. Було дві виховательки, як ми ще, вони ще там ми називали, я не знаю. Я ще чекаю, як то одна Тереза, чи як була і друга. Ходили ми в садок.
0: То робили жнива, бо я знам часто,
1: так,
0: садочки,
1: так.
0: Захоронки робили на жнива, щоб газди-газдині поробили свою роботу в полі, а
1: так,
0: діти жили.
1: Так, то не був круглий рік, просто так. Ті діти, то я вже ходила до школи. Я...
0: То ви ходили до садочка чи до школи?
1: Вже ходила до школи.
0: То робили лемна жнива,
1: так.
0: І діти могли бути зайняті чимось і в безпеці,
1: і
0: нагодувані.
1: Так. Так. Наприклад, в садку також вчили, от віршики проводили, знаємо, як то в садочку, ігри. По нинішній день, я пам'ятаю, я колись то ігрою, все розказувала, віршики, все.
0: То містилося в школі, але ви іще тогди не ходили до школи?
1: Ми так, напевне, що вже ходила до школи.
0: То і школяри теж учителі
1: йшли? То було в літі, і так я пам'ятам, то був рік тогди, як жидів вбивали. Я до чого веду то-то? Же якраз садок то був коло школи, при школі, але приїхала то навіть дві до нас, садівничками їх називали, тих садівнички, тих учительок. А моя братова, що за мого брата віддали, тоді ще молода дівчина була, вона була на іншому селі садівничку. І вона прийшла до нас в наш садок, і там своє ще вчила, знаєш, і ми на тім до чого, на тім куку, ну, там взялися за руки, танцювали, обходили, співали. А тут чуємо, що крик, якийсь такий крик, вереск, а ми туди всі у вікно, а то на машинах везли жидів бити до Барвінка, там до Барвінського лісу, там їх вбивали. На німці везли на грузових машинах, отак від. Вони стояли, і страшний пискіт, страшний крик. Так мені то-то...
0: Кричали, то ти жиди?
1: То ти жиди, то вони вже знали.

0: співали, навіть пам'ятам тут пісні. О, і то що так я запам'ятала собі. Чуємо крик, піскіт, і як то вщить до вікна. Та не одно вікно, бо там було пару. І дивишся, а їх везуть, бо то що на машинах.
1: А ви пам'ятаєте, як гнали жидів, що їх там в блуднім помордували? Це ви то просто знати з розповіді, що хтось вам оповів, це ви, може, виділи то тих жидів, вже Яслиск, здальовий.
2: Я виділа, як везли їх через наше село, дві машини. Везли їх там конець Тельово, там направо, в ліші, викопали яму велику. І так, і там і хлопці якісь два стояли, дивилися, десь я так заховали. О, вийшли, казали, що вийшли на дерево і дивилися, як вони їх стріляють.
1: То з Тельови хлопці, так?
2: Тельови, один білета був, а другий не знаю, з ким він був, той печу білетів. І він, казали так, на ту яму поставили дошку, о, і так, жидівка сіжет, іде туди, дитину на руках, і так стріляли, нахпала, а дитина, може, ще жива була. І так, як то все постріляли, а одного жида лишили на машині, бо вони як їх брали, здукли. Як їх вибирали з дуклі, то їм казали, щоб брали, що і то, що вам ліпше, бо ми вас веземо на Словаки. То вони, може, бізнес знали і не знали, може, то, але певно, що і взяли. І то, що ще лишило на машині, одного жида лишили на машині, бо мої тато виділи, бо вони якраз віру з ліса їхали, попри ту машину, а один якийсь німець стояв коло того жида, коло тої машини. Та й мої тато покажуть, та ти жид, я каже, такий хлоп, та й скоч на нього та його задус. Так що й думали, але перейшли тому фірові, так ні чорні, ні білі, бо ще бояли. О, і докажу то. І вони, як тут з німців постріляли, о, поляли, як з чимось так поляли, і накрили, то казали ті хлопці, що та земля так о, підходила. Ну, ну, то було страшно, Боже, мені аж серпки йдуть по голові, ну, Боже, мені терпко. Дітей, то тут такий кивав, там був такий писк був, ну. Як то стояли, а то виходили на машину і стріляли.
1: З машини стріляли?
2: А пізніше вже забрали на остатку того жида. Того, що там сторожував на машині був. А він, певно, все чув. З ліса чути було, як стріляв на дорогу. Ну, і таке було, люди. Боже, то тяжко було. Що?

То оповідала Гнешня, мешканка Галича, же походить за села Тилява, Анна Фучила, по мужу Грешко. Зараз іще я її попрошу до мікрофона, але спочатку повім вже Тилява, то і Деляня кус рідне село. Ясна річ, не жила їм там, але там ще вродив мій дідо і мій тато. Тато не раз мені оповідав, вже в часі німецької окупації фашисти

0: пригнали до Тиляви якихось людей з центральної України, і кожний міг щось взяти до кого з них як слугу. Кіт потребував помочі на гаїдівці. Ну, а люди помочі потребували, а найбільше тоти, в кого дорослих дітей забрали на роботу до Німеччини. Так мої дідо і баба привели духиш Надю з Кіровоградської області. Їй мали теж забрати на роботу до німець, але Надя зциганила фашистів, же вона в тяжі. Так трафила не до Німеччини, а до села Тилява. Знала робити і, направду, швидко помагала на газдівці. Мої дідо і баба, а теж їх діти, щиро полюбили Надю, а вона їх. Надя заприятелювала і з дівчатами з села. Коли зближився фронт, дідо повів Наді взяти їх корову і їхати з ньому в ліс. А тим часом дідо і баба з малими дітьми пішли вдальше від Тильове село. Далі оповідат Анна Фучила.
1: Як був фронт, то де сте були?
2: В лісі. Через фронт ми були в лісі з коровами. З мене везли тоти корови, і так ми вийшли на якусь поляну.
1: Перед фронтом?
2: Перед фронтом, як ми втікали. Я з того лісу, як ми тоти корову вигнали з Надю, а вийшли з місцями коровами на якусь поляну.
1: То ближився юж фронт, і люди гнали корови, щоб сховатися.
2: Не побило. Щоб не побило, бо всяко буває.
1: Що то було? То був вересень 44-го року. Вересень, так?
2: Так. Ну і ми вийшли так у поляну.
1: Де ви погнали? Як гнали тоти корови? Де
2: та полем, пізніше в ліс. Та я знаю, як ми, бо тато казали. Тато мій казав, будете ту гнали тим ділом, пізніше в ліс, і там знайдете їх. Там знайдете, що там люди будуть. Але ми перше вийшли на якусь поляну з ліса. А самоліт летить. Самоліт так ходить, летить. І так низько, то русський вже. А вона бере і махає хустиною якось, махає. А пізніше, як ся розвернула так, як почала плакати. Я кажу, Надю, та вставай, та ходім корову, гонім до ліса. А вона так плаче, вона ще страшно бояла. Вона ще бояла, що як прийде до села, а то ті люди, то ті русські, ці москалі, ці які, вони дуже, то вони самі пішли з німцями. Знаєш, вони казали, що вони, ви самі пішли з німцями, німцям служити. І вони їх так як на Сибір пізніше давали, ну.
1: Швидко люди з села так пішли десь там ховатися, так? Не лимбою?
2: Так, так.
1: Швидко пішли? Ну. Хто лимбіг?
2: Ні, та багато у нас, може, було з 5 родин. Там коня одного вбило в лісі, бо так один час так пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так по лісі стріляло, що самоліт летів, відко стріляв. Ну, але там один сусід колотила, Семен колотила. Він каже, ховайте під, може, нас трохи витко, ну. А він взяв свого сина, там малий був він, Івана, лігайте, нарвав гілля з дерева і понакривав їх. А я ще смію, я кажу, ну то що то гілля, то там поможе. А я вийшла з ліса, чекайте, я їм кажу тим, о, я вийду з ліса там, о. Де то мієте, щоб я вийшла на поляну, аби я виділа село. Я їду лісом, їду, вийшла на дів той во. Село чисто в димі. Хати не видно ніякої, що в димі, що догорює. Але там перейшла трошки далі, дивлюся, там німець лежить. Боже, яким того німця вдріла, а мав голову завинену, вже лежав неживий. Як їм того німця вздріла, як їм втікала там до ліса назад. вам ще настрашила. Свідомо те, як було, попала на живого. Ну, а я така була одважна лісом піти до гори, ну. Так мені тепер страшно.
3: І тут же в нас фронт надійшов. Нас тоді ми виїхали в ліс, перебували в лісі, не знаю, тільки днів, за ділом, глуб ділу. Туди, я не знаю, бо так пам'ятаю.
1: Як до Дальови?
3: Туди, як до Дальови, то вже потім, але туди, в ту сторону, на, так як на схід рахувати, ну, через, через воду, через ту пану, то дів за ту пану, просто нас дів.
1: Так.
3: І там, я так пам'ятаю, теж погрузили тато, мама там на фіру, ту ладу, перини, і теж я сіла з ними, з татом, тато напереді, а я на тім возі їдем до лісу, а то самоліти літають. А я така, Боже, як я вже той, який то страх був, аби скошили ж би той дів переїхати, а то ще не може було так просто, аби ближче, але треба було ще там на дорогу якусь. О, і аби ще скрити до того лісу від тих самольотів. О, і так ми вже тоді в тім, там, в тім лісі вже там щось збирало глуб. Глуб лісу туди ближче, так як до Дальово, в той керунок.
1: І з вашої родини вшитки щасливо пережили вшитки, фронт?
3: Фронт пережили, вшитки ми пережили. Там в тім лісі щоєдно, чи то русські самоліти, чи які, що літали, що попадали кулі, що там то корову поранило, то там одного хлопця вбило. О, то ми діти, нам та не ми, а на наші мами, брали б такі патики, і на ті патики білі хустини, там була така полянка, і нас на ту полянку, і ми виходили, і ту самоліти летять, а ми махаємо, даємо знак, що ту цивільні, аби не стріляли. А можете знати, який то страх, ту стоїш, а самоліти над тобою і не знаєш. Правда, зробили там такий бункер, я той бункер теж пам'ятаю. Зробили такий бункер, що змо там залітали в той бункер. О. І потім вже як Тільова, вже як перейшов фронт, вже виходили на край, дивилися, як Тільова горіла, як то все. І вже як перейшло до Тільова, фронт вже з Тільова, а ми тим лісом і туди перейшли, як то на Далівський міст, і поза міст, і тоді назад вертатись сюди до дороги, і там та ріка
1: Яселка,
3: Яселка понад ту ріку і до того, Завадки.
1: До Завадки.
3: До Завадки. Ми як до Завадки вже так пам'ятаємо, як ми прийшли до Завадки, і перша хижа, так, мої пам'яті, стоїть згорена, лиш комін стоїть, і ту пеце, то що згоріло, і так як ту пеце, то ти І коло того пеца лежить жінка, то жінку відразу не видимо, лиш стоїть чоловік, мужчина, стояв молодий, стоїть і плаче. Ой, так підходять жінки, ми от як під'їхали, питаючи, що таке. А він, там жінка лежить і накрита плахтою білим. Ми так, мені ще здає, що то та жінка, що вона лежала з дитиною малою. Що він казав, що вбило її там куля чи осколок. Щось в моїй пам'яті таке було, що той дитина з нього лежала. Так, і він так стояв і плакав. О. Ну, ми пішли.
1: То були люди з той хижі там, це як?
3: Ну, той чоловік з той хижі, то, а вже ага. Хижі не було, лише згарище, лиш комін стояв.
1: Угу.
3: О, ми пішли далі туди, в село вище, подальше ще. Вже десь на середині села, десь там зайшли до якоїсь, там я знаю, що то за хижа, хто там жив, чи знайомий, чи незнайомий. Коротше, що ми зайшли, та там повна народу, нема куди ще рушити, вже стати нема куди.
1: Швидко
3: там ще сховали. Пару днів там, я знаю, чи пару днів, чи день, чи тільки, то я не пам'ятаю, но... Ми там були, потім уйко мій мав такого одного знайомого, то була Вибранова, там десь вона та Вибранова була за Завадку, десь там між Ідальово, десь таке, і він нас забрав до себе, о, і ми вже були в нього, пам'ятам, вже в півниці змо були, в півниці змо ночували. І як вже в нас в Тильові вже все перейшло, ми то де, а мій вуйко, другий ніби вуйко молодший, жив там як до Дальови йти, там де я кажу, де за тим, за Дримаком, сюди до Дальова по дорозі майже недалеко, коло Далівського моста. То так, якщо туди до Дальова, по правій стороні, там такий був лісок, протікав такий потічок, там була така студенка, вода, і вуйко наш там щось побудував. Вуйко мав теж жінку, вуйна була з Кирпанів, Кирпанових тих у ваших сусідів, то... І там їм дали поле, і там вони ще побудували, і там жили. І та уйкова хата була далеко від села, так що то та хата ще лишила, що не згоріла.
1: То ви вернули до села, коли юж фронт перейшов. Пам'ятаєте, як то село виглядало? Коли ви вернули, як фронт юж перейшов?
3: Перейшов, ну та як одні згарища були, та більше нічого лишилося. 30 хиш.
1: Там 30, а кілько було?
3: 200, казали.
1: Угу.
3: О, то де далі там, де далі було так на боці, то там ще лишила. А так, то що, одна від другої загоряла. І що, я так теж вже потім, бо ми чуєте, що перейшли, то ще називав той Лазок. Лазок там, де вуйко жив, та одна хата там була.
1: Uh-huh.
3: О, і то нас там було 4 родини, і то ми лише на стриху спали. Грудень, та знаєш, вже такий лід був, замерз. Там розтопило, ще потім замерзло, вже як ще посогнула, вже їм голову впала, що ж їм так як ще пробило. Ну, то потім можна уявити, який то місяць, як то було. І ми на стриху спали, не було ні соломинки, ні щінинки, то що верету підстелили і перину всі накрили.
1: А
3: так.
1: То щіно, то Красна армія швидко...
3: А щіно, то що армія, і все згоріло, і вся армія, то все пішло, не було ніць. О.
1: Хто не слухав нас від початку, то так їм повім, вже тепер оповідала о поневірянях в часі фронту пані Марія Буйко з дому Войцьо. До них повідали ксенини. Вона вродилася в Теляві в 1935 році, а тепер живе в містечку Галич Івано-Франківської області. Чом тілко бесідуємо про війну, про фронт? Бо в Теляві і в доколишніх селах власні і відбувалася кривава Карпато-Дуклянська операція, велика битва за Дуклянський просмик, в якій згинули тисячі людей. Єднак чула їм на свої власні уха, як докотре лемки, наприклад, голова Івано-Франківського обласного осередку товариства «Лемківщина», а й інші, говорили, що фронту на лемківській землі не було.
0: на жаль, був. І притім гинули і цивільні люди. Мешканці лемківських сел по фронті часто лишалися без нічого. Кіт мали щастя, що хижа не була спалена, то тогди цілком пограбувана. Люди пережили в тім часі такий страх, мали такий шок, що їх легше далося намовляти на виїзд до Радянського Союзу, а комісії то ті веселенчі, вони з того користали і іще страшили людей, щоби скоршися описували, бо фашисти можуться іще вернути, і зас буде фронт. Але у в'їзді з Тиляви побесідуємо на другий раз, а Гнеска іще вернемо до часу фашистської окупації. Оповідать Анна Грешко з дому Фучила, вже родилася в Тиляві в 1925 році.
1: Ну то як була окупація, то німці стояли в селі, був постерунок і були там німці?
2: Так, було таке в облако, мали так, як постерунок, но там в хаті всі, кажу, міжові. Так. О, що мій тато ходив там до них, було то було, ну. Так.
1: Мізьова то було близько коло
2: молоко,
1: дороги.
2: Молоко. Молоко ж ми як мусили носити, то таке мало бути молоко, або було густе. То перше молоко чуть казали, що був зляти, а то друге таке на остатку, що воно має більше зметани. І то молоко я вносила там до того кувка, там мала була така млічарня і там відбирали.
1: А повідали в Тильові, сметана це верхнина?
2: Верхнина, ну, верхнина, на верхнина.
1: І ви здавали німцям, це як, ви носили?
2: Ну, німці забирали, що їм треба було, бо військові, угу. Ну, а я ж, що угу. Забирали, там було то м'ясо, бо дивлюся раз, а я там десь стояла, не знаю де. Повна дорога, ціла дорога такаво, тут десь так зо словаків, тут вже недалеко нашої хати, вівців. Цілу гур, може, зо 100 овець гнали. Але хто нам, чи то німець, може, якісь таки, що служили німцям, о, якісь газа таки були, що за німцями були. О, багато повтікало. Фірами повтікали, стояли ту фіри пониже нашої хати.
1: Хто втікав?
2: З тої України, так, що вони були за німцями, вони ще бояли русських. Як німці були, вони коло німців ходили і служили їм. О, і вони з фамілією, як вже фронт приходив, а вони втікали з німцями.
1: Откаль вони були тут?
2: З тої України.
1: Ну, з якої України?
2: Ну, ту, як то там сказати?
1: Східна Україна. Ні, ну, з центральної, це східної, це як вони бесідували?
2: Ну, так, українська. І вони кажуть, да, ми там стоїмо, ходіть з нами. Угу. Ходіть з нами, бо вам тут зле буде. Ходіть з нами. Ну, бо знаю, там фоші, трохи стали, варили лемішку, кулешу, так, угу. То. А в нас називали кукурузу тендерицю. А в нас тендерицю не садили. Але при остатку вже моя мама посадила, і так та тендерица ще лишила, бо нас вже гнали, вона ще не пристигла. І вони тут лемішку в такім баняку варять, там мішають, а я стала на дорозі та й дивлюся. Я сказала, що таке жовте вони варять? А то лемішка, я вже приїхала тут на Україну, о, то вони, певно, тут лемішку так варили жовту. А я не знала, що, бо в нас тут не вживали, ну, таку лемішку. Бо ми, як німці, як німецька вже була, то як казати, уряд німецький, там була така як це назвати, така, що командувала трохи. І вона Гуштаковий, той був Гуштак-Канцерівка. Той був нижній конець, то був вищий конець, то був тут трохи нижній конець.
4: Хто то?
2: І ми зараз одергували, бо нас вибрали, або ми по Гуштаках ходили, я по Канцерівці, та по Губівці, та по Лідівці, о, Лідівка була, о, або ми ходили, щоб порядок був по хатах. І ми пішли.
4: Хто то вас вибрав?
2: Та якась жінка така, я знаю, яка.
4: Коли то було?
2: Ну, за Німців. І ми пішли до Дуклі, ми зараз фотографували.
1: Були і поліцаї були в селі, так? Ну, поліція була в селі.
2: Так, німецька була, ну, так. Вони, поліція була, але було так, і скрепки були. Це як наші люди вибрали, або по селі ходили, вартували на ніч. О, так. До нас до хати прийшли тоді ще чоловіки, так, служили німцям.
1: А чому вони прийшли до вас до хати?
2: Вони вже заховали. Вони ще сховали, не знали, де піти, бо відко тоді по дорозі ходили і вже їх виділи.
1: Коли фронт вже зближався, ховалися?
2: Вже так, як за німців. А вони ще німців бояли і русських ще бояли. Вони були так, як з України, тут звідси. О. Вони служили німцям, були так по-німецьки, все обрано. І вони вже ще бояли німців, бо втікли від них. І вони прийшли до нас, до хати, а мама дуже ще бояла вже. За хвильку гримають. А той з дороги, що видів, що ходив, і каже, то ще заховали таке і таке.
1: Кілько їх було? Два? Це три?
2: Два були.
1: Якийсь був Соломка?
2: Соломка не
1: був. Якийсь був?
2: Соломка не був, був той старший. І я забула, як він ще писав. Другий Михайсько, а він був старший той другий. І вони взялися так, порозбирали, то пістолети, то ремені познімали, а ми ще дивимо, що вони роблять. І давай, як до дверей запукали, і вони взяли і до півниці повтікали. Повтікали до півниці, а то глядають. І їдуть до півниці, а тато, татові повідають, щоб пішов тато перед них. Ну, а я йдеш до півниці, а пізніше той хотів стріляти.
1: Хто?
2: Комендант. То комендант
1: прийшов і глядати?
2: Комендант ще заховав.
1: А хто їх глядав?
2: А то це глядали, що були по дорозі. Так наші люди, то наші люди були. Але німцям служили, так і були та як комуніста.
1: Якось, щоб не зрозуміла, значить, тоти поліцаї, січовики, прийшли до вас дохиш ховатися. Вони сховалися, коли зближався фронт?
2: Та відко вже ще то розлетіло. Відко ще зближав фронт, бо що-то все ще розлетіло.
1: Але ви говорили, що вони боялися німців і боялися русських. То що, німці іще були?
2: І німців ще бояли, і русських ще бояли.
1: Ну і вони сховалися, коли що? Був фронт? Це іще не було?
2: Фронт там ззаді був. Фронт там ззаді
1: був,
2: а в нас ще не було фронту.
1: Ага, і вони сховалися від кого?
2: Вони ще сховали від кого, з кого ще сховали, я знаю, від кого ще сховали, від німців ще бояли, бо чого вони втікли, чого вони лишили свою роботу, а втікли.
1: Ну, власні, я не можу зрозуміти.
2: І русські ще бояли, бо вони служили німцям.
1: Добрі, а хто їх глядав, вже прийшов, Гвошов Дохиш вже їх глядав, хто то був?
2: Єдного знаю того Губека. Губек, він був дуже комуніста, то у нас був сусід. Як було не він, то було дуже біда велика. А він...
1: То Губек їх глядав?
2: Та всі вошли до хати.
1: Губик то... і іще якісь люди з осела?
2: Так, прийшли до хати, ну.
1: Вони, значить, то і свої вони... були. Я думала, що то чужі люди прийшли глядати.
2: Ні, то, то,
1: то було
2: буду...
1: свої.
2: То скрипки, щоб вони ще скрипку називали.
1: Що то таке скрипка?
2: Що ходили по дорозі. Називали їх.
1: То ти вже пильнували, так?
2: Так, так, я знаю, то фронт їде, то треба пильнувати по дорозі.
1: То та якби така варта.
2: Так, варта, так, угу. Так, варта така, ну. О. Вони з тої пивниці вийшли, ввели їх до хати, і то який же, я не знаю, як...
1: То вже їх зіймали в пивниці?
2: Так, вийшли на того, до хати. Але то вони були, то всі були незнані, але м'єден той губик, який один читає їм, читає їм, читає, читає, читає. Ви як будете хотіти, каже, йдіть до ліса і будете з нами.
1: Угу.
2: Вони їм так сказали, і будете з нами. О.
1: То ви з цих людей знали губика. Як мав на мене губик?
2: Андрій, по-моєму.
1: Андрій,
2: ну, угу. Ну.
1: Ваш сусід, так?
2: Наш сусід.
1: І він якби був комуніста?
2: Так, він дуже комуніста був, ну. Угу. Він за німців, як німці прийшли, він ще ховав. Цілий час ще ховав, так там в хаті не був, ним там, то в стодолі, то десь на стриху. О.
1: А може він був таким партизантом?
2: Партизантом?
1: Ні.
2: Ну та він партизантом, я знаю, що він по лісі не ходить, він був
1: ага.
2: в селі угу. Жив. О. А... Він не чекав, коли той фронт перейде, угу. Аби русські прийшли.
1: Угу.
2: Він не чекав, але він вже знав, що ж русські гонять німців, ну то вже вони прийдуть. Та він вже ще переховував по хатах.
1: Написано, що то Губик Андрій. Написано Яфимин. Губик Андрій Яфимин.
2: Це що я кажу, він комуніста?
1: А тут так і написано, що був комуніст. О, написано.
2: Написано, що був
1: комуніст. Так. І був кравчом. Він був кравчом.
2: Так, так.
1: Так.
2: Моїм братам з німецьких плащів він вкрився, але до нас прийшов кратки і в хаті шив їм такі курточки з німецьких плащів.
1: Ну, а то правда, що його ціле село Годеси ховали, бо німці знали, що є комуністом, і ховали його, і він по хижах шив людям,
2: так?
1: Так,
2: добре було, що його люди не видали.
1: Так.
2: Ну, він шив людям, так, от, може, так і були добре, не видали його, ну.
1: Ну, так, я чула, що ніхто його не зрадив.
2: Ну, ну.
1: Так, ну тут зайшли люди, вивели з пивниці тот губик і тоти вже з ним прийшли, вивели з пивниці тотих вже сховалися там поліцаю, вивели і повіли їм, що або будьте з нами, або...
2: Так, так, так.
1: Або що?
2: Ну,
1: читали, що їм щось прочитали?
2: А вони з одного взяли, зняли чобот.
1: Але вас повідали чоботи це скільки?
2: Так, до одного зняли чоботи, а дали йому свої, бо мав відко файні чоботи. Ну, а вони вже не, вони з ними не пішли, вони пішли в ліс. Там до діла пішли. І так же ще скінчило, не знаю, вони ще появили в Америці.
1: Ага.
2: Так, вони вже чуємо, моя дворідна сестра вже нам пише, що вони в Америці є.
1: То в селі в часі того, як були німці, то були німці-поліцаї і
2: вони
1: були...
2: багато, то майже всі повтікали в Америку.
1: Ага, і були то тисячовики, так?
2: Так,
1: стояли
2: так.
1: В селі.
2: Ну.
1: Як до вас, до людей в селі вони односилися? Бо деяк і з дівками з осела ходили, так?
2: Так, да.
1: Ну, це люди їх боялися, що вони поліцаї. Це
2: да,
1: як...
2: я знаю, як кому що. Я знаю, як той комендант, він дуже теж з мою серце ходив, ну. Ну.
1: Ну, бо вона була крас дівка.
2: Так, так. А він як прийшов, він вже і кликав. Каже, ходи з нами, ходи з нами. А мама каже, ні, не піде. Каже, якщо війна скінчить, Добре, това, то так, а так, кажу, вона не піде. Ну, і так пішли, так во.
1: То ваша сестра з ним, ходили з ним якось вони, це як вони приятелювали, це?
2: Я знаю, я трохи так, вона все втікала, вона не хотіла. Вона втікала, раз пішла там до поляків, я ще дуду кліде, і там десь... Козу пасла, козу пасла. Мені казала, що козу пасла. Та я вона ще не сподівала. А він їхав на фірі до Уклі і видів її. Та каже, сміявся з дня, каже, що я козу там пасу. Та сміявся, що вона там пішла козу пасти. Ну, вона втікала трохи від нього, не хотіла, бо вона знала, що з того нічого не буде. О, як він ще ходить і криє, ну, з того нічого не буде. Це mm-hmm. таке було. Воно мало хлопців без нього. Ой, Боже мій Боже, всяке таке було. Ай, Боже мій Боже.
0: Мили мої слухачі, на тім завершуємо нашу гнешну бесіду о селі Телява. У нас в гостях були дві пані, дві телявянки, дві мешканки міста Галич Івано-Франківської області, Анна Грешко з дому Фучила і Марія Бойко з дому Войцю. Вони оповіли мені іще досить дуже цікавого, але продовження той бесіди слухайте за тиждень. Щиро їм дякую і прощаюся. До Галича вас запровадила Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.

Ой, на Івана, та й на купала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

0: Тето, скаде мати тоту шпіванку?
1: От моєї мами Струкової. Вони її шпівали, як били ще дівка, а вони мають тоту шпіванку потім далі.

0: Jest četver, 3. verešnja septembra 2026 roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Заран о 18-й годині в Пшемківському середку культури і бібліотечі відбуде ще наступна стрича з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвяченого історії, культурі і язикову лемків. Подія є поділена на пару блоків. Перший з них буде посвячений лемкам вчера і гнеська, то єсть буде о том, ком суд лемко в різних контекстах. Pak účastníko budú tmočo vžiaty účast v lekcii lemkivského jazyka, pýtčas kotroj poznajú tmečeňčoma osnovnú slova z voroto a tak samo azbuku. Stryču zakinčot čast lemkivský muzici, špívi i tanci, jaka dest účastníkam šansu nelen posluchaty, ale tiež aktívni vúčoty sa v poznavania tradícií. Stryču povedut Oksana Hrabak-Nichtajska i Daňko Horoščak. На подію прошена суд тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі хочуть ю познати. Вступ дармо. В минулу неділю, 30 серпня августа, високопросвячений владика Йона Максим, Пряшівський архієпископ і митрополита, в'єдно з освященниками, посвятив новий престіл, жертвенник, іконостас і одновлений інтер'єр греко-католицького храму у спіння Пресвятої Богородичі в селі Верхівці, котре є дочорньом парохії Репею Стропківського окресу. Інформував о том інформаційний центр Пряшівської архієпархії. Владоку привітав в селі староста Матуш Кузьма і адміністратор парохії отець Шимон Гаян. По торжественній літургії вірно в єдно з освященниками і владоком Йоном пережили приємне поповдне при обіді, котре своєю творчістю сприємнив музикант Мирослав Гриб, який є родаком з того села. Храм в Верхівчах є з 1924 року і є народним культурним пам'ятком. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Подія того року буде в Портном перший день і в Корличах в Руській Бурші другий день. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка 1426-2010 в сотну річницю його народження. Прототіж перший день отбуде ще в Портном, рідном селі Малярія, Байкарія і Суспільного діяча. Детальний програм буде оприлюднений неодовга, того вам принесемо. Організатором події є Товаришення лемків. А уж зараз відбудеться торжественне відкриття музею модерної штуки Енді Вархола в Мечалабірчах. Припомнімо, що тут один з двох музеїв Вархола на світі і єдиний в Європі, був від марця 2023 року запертий, переходив в тому часі велику реконструкцію. По перебудові в музею знайшлися нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр це зелене елементо, так як зелена стриха. Модернізувані були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття проходила буде зараз в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовця Енді Вархола, який є амбасадором святочного відкриття. В рамках музичної части запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, таке як варштату щитодруку. В годинах торування події будуть тіж індивідуальна прогулка по музею. Це відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею.
1: Були новини Радіа Лем ФМ.

додому, додому прийде, прийде додому, жінку б'є. Е, санте, ансіляв, мучати з укавалі, ля-ля-ля, хучава, я се хунтав, я і салія. Осіна, акел, долену, долену, я лай по калену, блудела дівчина, сім дай та й годину, блудела дівчина, сім дай та й годину. Y antes vivía, ya así, ya siento un arribío cuando me acuerdo, ahora gurita, ya pues me acuerdo de esas cosas.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj doli Władimira Hylaka. Zyszły 3 tygodnie. Nowowykowany baron kadet ani raz najawił się w obyściu miszczana kowala i okrem tej małej riżnyci, która nie ditchła żadnego члена domu, poczynajuczy od uczennika kowalskiego remesła, što stawlał swój pierwszy krok od nadówania michom, aż do hołowy rodyny starego bradacza, wszystko na pozir iszło obycznym poriadkom. Gwariu na pozir, bo nikto nie miał nachody zwernuty uwagi na to, że Maryczka zamiast spaty wsmotriowała się noczamy w jedną gwizdu, co stojała na niebie w jej obłaczku, że jej spalnia wypełniała się czastyma i głubokyma zbychnieniami. Nikto też nie zważał na to, że Iwan Sołotkanycz wsmotriował się jednostaj do powały, a rozłożone przed nim knyżki były hejby drymota ludy, którym hosennoho zaniatia brakło. Ta czas od czasu wyrywali się na hołos myśli z osamitnenych grudy syroty. Czom nie mał jem na tylko siły, żeby zawładity nad sobą. Borął jem się z worożyma pereszkodamy, a nechoden jem był samoho sebe pokoryty. Cy ja sobie woroch? Ona! Kiedyby to mąż wyszmaryty, serce z grudy, żeby pryniej obojatnym byty. Ta szto mi mryjaty o tym, szto niemożliwe dla mene. Nikto nie czuł toho piłhołosnoho monologu. Nikto nie znał, jak myśli snowygali się w hołołach dwoich młodych ludy. Lem materyńskie serce, choć bez oczy, preczuło instynktom ślipoho to, czoho sto oki ludzki rozum nie wydził. Nasza Mariczka posmutniła, rekła Hanna do swego męża. Tot wyniał liny w ofajku z gamby i szmarył żeni pizrinia, kotre promowlało ny to zwidaniom, ny to somniwom. Dodumuju się, prodążała Hanna, cy ne prijawni z tyszwarca ne powlijała na naszą małą. W jego towarzystwie była wse wesoła. Bradacz nazad wszturył fajku do gamby i pohordliwo machnął ruką. Win był przekonany, że szwarc dla Maryczki obojatnej. Pidemy w nedilu na bal do ciemniaty, odpowił po dołchym mołczaniu. Tam Maryczka się rozweselit. Lempelnuj żeno, żeby tot bisnuaty kadet ne bliżył się guni. Wy, żany, mate swoje sposoby, trymaty nachabnych ludy w bezpiecznym oddaliniu, koli nam lem z piastuką wymiszaty się treba by było. A tymczasem to ta okotuj by siduwali sopruchy, chladała samitnosty w altani, szto stojała w oddaleni za kutyni sadu. Deseń, sztoho Iwan kopiuwał, leżał pred nią. Ta nie pozerała na neho, wsmotriowała się w prostir. Jedna jej ruka bezwładnie spoczywała na podiłku, a druga trymała ihu naditu hadwabną nytką. Ta ichła hejby się nie ponachlała za czaty prydilenu i robotu, kiedy jej pani zaniata była inczoma dumkami. Naraz zorowała się Maryczka. Nieterpeliwo zosunuła ona wszytok wyszywalny i materiał na zemlu, chwatyła za gitaru, wydobyła z niej parą miachkich akordiów. One dołcha wmieszała się w niej tużliwa piśnia, zaśpiewana srebrnym hołosom, szto płynął z głubiny cyne pierwszy raz rozkochanego sercia. Lubost, lubost zła,
недобра любост, трапіла іші людських серцох уж дост, і моє іші серцо зраніла. Любост, любост, хей ти нестестліва. Она кохат і необоятна любов, прошептав проходячий тамтади Іван. Та любов їй нещаслива, хто же предметом їй любови? І бал в цем'яті застав мисли обоїх мрачнима, неотхадне нема. Шварц тиж був на бали, але тримався з далека од брадачів, ані раз не танцював з Маричком. Вона сиділа як заперта книга, з котрой ніхто не годен був вичитати з місту. Мати неспокійні позирала на дівку, коли їй отець, противні, обоятно перелітував очами товариство і лемтав ди, коли дізрив, що його дівка в парі зо солодканичом вимішала ся в море танцюючих непостережено потер руку о руку. По тій забаві вернула ся веселість Маричка, а Іван похитнішим оком позирав на тот світ. Такий прекрасний світ. Предостатній день серпня застав солодканича в саді. Сидів в тени розложистої черешні. Для заінтересованого читателя додам, що черешня то та була от деякого часу улюбленим місцем нашого студента, а то видиться з той причини, що росла близько альтани, в котрій мала Маричка цілими днями пересіджувала. Кедьби черешня то та знала би сідула ти, повіла би нам неєдно інтересуюче. Кілко то в їй тени вродило ся мисли в голові шугая. Завидую тій черешні, бо вона знала о вшитким. А я годен виявити лемпару думок, що в тот ден Івана занимали. Мамо моя рідна, виправила єзмя до світа, щобим сой долі глядав. І борол їм ся зо вшиткима вражима противнощами, і виходив їм заєдно як побідитель. Не взяв їм лем до світа сили, яка годна покорити любов. Ци обчислила єс, мамо, сили свого сина? Днес стоїть він на розпут'ю, де зишли ся чест і почуття. Чест каже втікати на край світа, за море, а серце ся тому противит. Прив'язало м'я узами не до сокрушення, горит любов'ю до дівчата, гей безотвореного для мого щастя. Та меже мном а ньом гора висока і пропаст, їй багатство і моя худобність. Хто повірит, же ведений єм чистим почуттям безграничної любови, а не підлим міркуванням? І то ту пропаст перескочив бим, прогриз високу гору желізним зубом моєї волі і акуратності, кіть бим лем знав, же она хоч на тілко ділит моє почуття, як... Порівнання не довершило ся, бо Іван почув теплу руку на своїм рамені. «О чим так думате?» дав ся познати голос Марички. «О ничим», відповів обхідні. «Тому не вірю. Тоді о вшитким». «І то іще не відповідь, а бодай не щира відповідь. Вияўте мі дрібничі з того вшиткого». Не знав, шухай на то отповісти. Отворити свою таємничу лем для задовоління простой дівочої цікавости? Нічого іншого ся ту не додумував, виділо ся му не на місце. Одмовити їй желанню, не гречні, а вибрати посередню дорогу, сциганити як-небудь,
stydni pred samym sobą. I na dneska to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Żeby doznaty się, czy Iwan zdradzić swojej dumki, swojej ulubionej maryczci, musicie słuchać następnego odcinka, na który zapraszam już w piątniciu o godzinie 7 wieczorem. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

Здравствуйте, дамы и днешні, давно валия, и даси кавальчик життя в чужом світі, преображение. До пеленки гмлистої молодости тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

0: LMFM.
1: Єст четвер, 3 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Зараз о 17-й годині в Пшемківському середку культури і бібліотечі відбуде ще наступна зустріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвяченого історії, культурі і язикову лемків. Подія є поділена на пару блоків. Перший з них буде посвячений лемкам вчера і гнеська, то єсть буде о том, ком суд лемко в різних контекстах. Пак учасника будуть мочо взяти участь в лекції лемківського язика, під час котрої познають меже іншома основну слова, звороту, а так само азбуку. Стричу закінчить част лемківські музичі, шпіві і танці, яка дасть учасникам шансу не лим послухати, але ті ж активні вчитися в познавання традиції. Стричу поведуть Оксана Грабан-Міхтанська і Данько Горощак. На подію прошена суть тото, котрі узнають лемківську культуру, а так само тото, котрі хочуть ю познати. Вступ дармо. В минулу неділю, 30 серпня Августа, високопросвячений владика Йона Максим, пряшівський архієпископ і митрополита, в'єдно зі священниками, посвятив новий престіл, жертвенник іконостас і одновлений інтер'єр греко-католицького храму у спіння Пресвятої Богородичі в селі Верхівці, котре є дочорньом парохії Репею Стропківського окресу. Інформував о том інформаційний центр Пряшівської архієпархії. Владоку привітав в селі староста Матуш Кузьма і адміністратор парохії отець Шимон Гаян. По торжественній літургії вірно в'єдно з священниками і владоком Йоном пережили приємне поповдне при обіді, котре своєю творчістю сприємнив музикант Мирослав Гриб, який є родаком з того села. Храм в Верхівчах є з 1924 року і є народним культурним пам'ятком. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Подія того року буде в Портном перший день і в Корличах в Руській Бурші другий день. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка 1426-2010 в сотну річницю його народження. Прототіж перший день відбудеться в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Детальний програм буде оприлюднений неодовго, довго вам принесемо. Організатором події є Товаришення Лемків. А уж зараз відбудеться торжественне відкриття музею модерної штуки Енді Вархола в Мечалабірчах. Припомнімо, що тут один з двох музеїв Вархола на світі і єдиний в Європі, був від марця 2023 року запертий, переходив в тому часі велику реконструкцію. По перебудові в музею знайшлися нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр, це зелене елементо, так як зелена стриха. Модернізувані були так само технології, в тому систем безпеки. Подія відкриття проходила буде зараз в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовця Енді Вархола, який є амбасадором святочного відкриття. В рамках музичної части запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, таке як варштати щитодруку. В годинах торування події будуть тіж індивідуальна прогулка по музею. Це відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею.
0: Були новини радіа LMFM.

0: як дьотьо з отьом вівцю пекли. Сиділи раз коло огня два межовани, що украли вівцю і собі їй пекли, і так собі бісідують. «Ну як же сам будемо на тій вівці ділити?» «Знаш то що, найвекшу половину дістане тот, хто знадліпше циганити», – говорить дьотьо. «Та най буде по-твоїм», – говорить дьотьо. «Ну зачни перший». Дьотьо прикурив цигаритлю і зачав.
1: «Коли ми двоми з дідом газдували, мого нянька ще на світі не було. І були у нас два пари волів, єдна чужі, а друга не наша. І знаєш, що ми зробили? Як ми повпрягали двох псів і дві кози, а наперед кіз ми в'язанку сі надали, а козам сме прив'язали хліба на хвіст, та пси за хлібом, а кози за сіном так тягали, що ані батога не треба було. І ми поле поорали, посяли, і чекали сме з дідом, поки то виросте. Ну, як виросло, та сме зачали косити. А баба Небіжка, найздрава буде на тамтім світі, винесла нам сушених пирогів і сушеного борщу. Ну, і ми то вшутко іме. А дідо хотів пиріг розломити, та не міг і повідати: «Оле, сину, вось сокиру і вирубай спицю з колеса, закришеме клин і розколеме пиріг». Ну, і ми так зробили. Якраз дідо вдарив сокиру у пиріг, та такойся розкочив. З пирога вискочив вовк, а у сусіда був такий куций пес, що з нами ходив на поле. Ну, пес то-то збачив, та й за вовком. Але там були граблі і коса. Та й хопив пес граблі, а вовк косу, і вшитко покосили і пограбали. Ну, і ми там то-то зложили з дідом докопу. І чекаме, вечорна зайшов, полігали зме спати. Як раз прийшов вітор, та вшитко з-під нас хапали. А дідо говорить: «Та на, ту маш вилу». Я взяв вилу, а дідо міг, та й вшиток вітер зме до міха напхали. Ну, та так ми то-то зробили.
2: «То-то вшитко є ніч, бо я мав двох братів. Єден був сліпий, а другий хромий. Та тот сліпий знав добрий стріляти, а тот, що був кулявий, та тот годен був добрий біжати. Ну і як біжали, та забили зайця. Принесли домі, вже будуть печі, ну але та швабликів нет. Ну та що тут робити? Треба найти огень. Та й послали мене гледати. Іду я лісом, як ту нараз бачу, вже медвідь з пчолов саб'є. Пчола повідать: «Хлопе, подьмі помочі медвідя забити, та ті дам уль меду». А медвідь повідать: «Поможь мі пчолу забити, та ті дам два улі меду». Я собі думам, вже два євеце як єден. Ну, та й зачали зме пчолу бити, так же у ній аж кістя прощало. Забили зме пчолу. Взяв я то-то два улі меду і йду лісом. Але самі барз вода захотіло. Позирам, красний ярок. Зогнув ємса, вже са воду напів, як самі то-то улі воляли до воду. А то-то така солодка стала, же шутки птахи са на дню злетіли. І пили воду, пили, а як са напили, хопили няна крила і понесли аж ган на небо. Да, так і болем на небо, але вище неба. Йой, думав собі, як са я от тоді стану. Але збачив їм такий штранг, та став їм го сукати. Сучу, сучу, ну, думав си, уж буде наїста по землю. Пустив їм тот штранг на тот облачок, що через нього сонце світить. Та й са спущам долов. Але ту нараз бачу, вже штранг куртой, не достане на землю. Ну як са спущу, та са заб'ю. Ну і вернув їм са назад гори штрангом. Одрізав їм з нього фалаток, надвадив їм го і зашов їм долов.

0: Jest četver, 3. verešnja septembra 2026 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Заран о 18-й годині в Пшемківському середку культури і бібліотечі відбуде ще наступна стрича з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвяченого історії, культури і язикову лемків. Подія є поділена на пару блоків. Перший з них буде посвячений лемкам вчера і гнеська, то єсть буде о том, ком суд лемко в різних контекстах. Pak uczestniko budut moczo wziaty uczest w lekcji lemkiuskoho jazoka, pitczas kotroj poznajut meczeńczoma osnovno słowa z woroto, a tak samo azbuku. Stryczu zakinczot czest o lemkiuski muzyci, śpiwi i tancy, jaka dest uczestnikam szansu nelem posłuchaty, ale tiż aktywni wuczoty się w poznawania tradycji. Stryczu powedut Oksana Hrabak-Michtańska i Dańgo Horoszczak. На подію прошено суд тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі хочуть ю познати. Вступ дармо. В минулу неділю, 30 серпня Августа, високопросвячений владика Йона Максим, Пряшівський архієпископ і митрополита в єдно з освящениками посвятив новий престіл жертвенник іконостас і одновлений інтер'єр греко-католицького храму у спіння Пресвятої Богородичі в селі Верхівці, котре є дочорньом парохії Репею Стропківського окресу. Інформував о том інформаційний центр Пряшівської архієпархії. Владоку привітав в селі староста Матуш Кузьма і адміністратор парохії отець Шимон Гаян. По торжественній літургії вірно в єдно з освящениками і владоком Йоном пережили приємне поповдне при обіді, котре своєю творчістю сприємнив музикант Мирослав Гриб, який є родаком з того села. Храм в Верхівчах є з 1924 року і є народним культурним пам'ятком. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Подія того року буде в Портном перший день і в Корличах в Руській Бурші другий день. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка 1926-2010 в сотну річницю його народження. Прототіж перший день отбуде ще в Портном, рідном селі Малярія, Байкарія і Суспільного діяча. Детальний програм буде оприлюднений неодовга, того вам принесемо. Організатором події є Товаришення Лемків. А уж зараз відбудеться торжественне відкриття музею модерної штуки Енді Вархола в Мечалабірчах. Припомнімо, що тут один з двох музеїв Вархола на світі, єдиний в Європі, повод марча 2023 року запертий, переходив в тому часі велику реконструкцію. По перебудові в музею знайшли ще нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр – це зелене елементо, так як зелена стриха. Модернізувані були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття проходила буде зараз в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовча Енді Вархола, який є амбасадором святочного відкриття. В рамках музичної части запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштати щитодруку. В годинах торування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Це відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею.
1: Були новини радіа Лем ФМ.

0: Tuwem Kinske Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM. LMFM.

Доросле, чи я до вас звертам по музичній перерві. Тепер 3 вересня, бо ми дещо собі посмотрели до календаря, але може зачнемо від того, що днес маємо 246 день в році, до кінця лише нам ще 119 дні. Так що час жене, як саме видите, вакації ще скінчили, і то такої 2 дні тому, 1 вересня, діти молоді ж вернули до шкіл, ті ж, думам, зачалися вчити лемківського язика в рамках лекцій в деяких школах, але ті ж, може, і в таких пунктах вчення поза школом. Хоч, ну, згідно з законами, згідно з тим, що ми, як етнічна меншина в Польщі, маємо загарантуване, то якраз тото навчання меншинових язиків повинно відбуватися в школах. На Лемковині тото барс добрі функціонує. Очевидно, могло би бути ліпше, все може бути ліпше. No, ale tak samo i na zachodnich zemlach, w tych miściach prożywania naszej mężczyny, tam w tych szkołach, tak samo się nawczania lemkiewskiego prowody. Także to z toho zme hordy, z toho się cieszymy. No i cóż, drodzy słuchacze, ja was teraz proszę na kosisie muzycznej przerwy. Przy tym dzisiejszym wieczorem z Radiem Lem FM o paru minut do was wernu i posmotrymy, kto to dneska świadkuje furt jeszcze imianiny.

Дорослаче, я до вас звертам, продовжаме три світи днес з Вроцлавського студія. Ну і що ж, хотів би коротко ще повісти, що зараз перед нами, очевидно, уж п'ятниця. З того, що, думаю, більшість з нас тішить, бо п'ятниця, то, очевидно, початок вікенду. Ну, але ним то так іще можемо собі речі, що зараз схід сонця о годині 5:50, захід о 19:19. Що значить, що дни нам ще, на жаль, уж корчат. Уж тот літній час помаленьки нам минят, але перед нами осінь, котра надіємося, буде файна і так само буде ще дост гідні діяло в тим нашим лемківським світі, як іде о події, о культуру, о то-то-што. Думам, стрічить нас неодовга.

Дорогі слухачі, головно звертамося тепер до тих, що проживають на західніх землях, а найліпше, щоб сте наштоден були в Врославі, бо якраз днес на порталі LMFM можете читати статтю Наталії Малецької-Новак о тим, що 50 праць Епіфана Дровняка Никифора Криницького знаходиться на одній виставі. Експозиція є в Врославському музею, так точно, то є архієпархіальний музей в Врославі, Никифор феномен саморідного таланту. То вистава, яка почасти колекція тої вистави була тіж якийсь час тому вказувана в Лігниці. Ну, а днес можете тіж її видіти в Врославі. Вернісаж тої вистави був такою перед вакаціями, бо 24 червня, юнія, і можете її видіти аж до 15 листопада. Так що іще кусіся часу за охочами. То та вистава, то та творчість Епіфана Дровняка Никифора Криницького. Вона захоплює, бо там окрім його безпосередньої творчості, то можете тіж видіти якраз 20 фотографій, на котрих його спортретувано в різних етапах життя. No, і то ті фотографії так само перетривали вони дотепер. Свідчать о походженню Никифора, о його прив'язанню до Лемковини, до Карпат. No, і такі життєві завзятости, хотілося речі, котра тіж якраз подля мене була важною частю його творчості, того, що він просто хотів нам вказати. Так що, дорогі слухачі, то з тих культурних анонсів на днес тілко. Тепер, може, собі зробимо музичну перерву. Ну і о хвильку зас ще почуємо.

0: Мій тато називався Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Іван Дмитрович. Незнайомий. Параска. Острюков Василь. Тато мали так гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віді.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Прийшла пора на то, щоб ми собі дещо повіли з нашого лемківського русинського календарію. І так, дорогі слухачі, почнемо від лемковини. Отже, 3 вересня 1836 року вродився в Дошниці Сильвестр Сембратович, доктор богослов'я, від 1863 року префект духовної семінарії, а від 1879 року був греко-католицьким єпископом і уж в 1885 році був менуваний галицьким греко-католицьким митрополитом, якраз Сильвестр Сембратович, наш родак з Лемковини села Дошниця. Далі спомнімо на 3 вересня 1993 року, помер Микола Скуба, новоєводинський русинський діяч, писатель, член спілку писателів Войводини, новинар і аматорський актор театру. Так само на дату смерти 3 вересня 2010 року помер Николай Гвозда, був то русинський поета, родом з Льодовимирової, села на Прящущині, недалеко тіж і від Лемковини, то ту близько Свидника Льодомирова ще находить. Вродився 24 грудня 1926 року. Ну і ще можемо спомнути на дату 3 вересня 2020 року на Ольгу Прокоп, блаженної пам'яті, яка була народною співачкою, збирателькою русинських балад і співанок на Підкарпатські Руси, при тим тіж і суспільно-політичним діячком серед русинів Підкарпаття. Ольга Прокоп вродилася 6 вересня 1940 року в Криві, тодішня Жупа Угоча, Мадярське королівство на Підкарпаттю, ну і померла, як Ємрюк, 3 вересня 2020 року в Чинадієві на Мукачівщині. Так що визначна русинська творчині діячка сучасної доби, якраз Ольгу Прокоп'я і сам міг видіти. Наживо би ще хотіло речі, вона приходила і до нас на Лемковину, бувала в Руській Бурші, в Горличах за своїм ансамблом, приходила з дітьми, з молодіжю, яких вела. Ну і маємо ми в архіві Радіо Лем ФМ такий короткий джингл, котрий якраз, з моєї точки пізріння смутний, бо там якраз за хвильку я вам дам, пущу, щоб сте вислухали, але бесіду веде так само уж блаженної пам'яті Богдан Гамбар, шеф-редактор Радіо Лем ФМ, основатель нашого радія і якраз блаженної пам'яті Ольга Прокоп.
3: Лемки не люблять вас?
4: Люблять, не кличуть, забули за нас. Ми маємо там і грамоту от копчі.

0: стихии сме ухоснували Ивана Михайловича Туряници, професора нашого, русинського поета. Любі мої, милі мої, люди Подкарпаття, частуємося, любімося, як родні і браття, а мися не частуємо. Хижу забрали, ми жили, ми три дни жили на потуці, так такий потік був, нанесена вода, великі каміння, і ми на тому потуці, нас, тому що ми мали, що ми уділися, у що ми могли на себе надіти, у тому нас угнали вони з хижі, міліція. І хижу запломбували, забрали все. І ми три дні жили, ми не мали права жити у селі. Ми не мали права, нам дали вовчий лист, аби ми ходили з села в село. Ми не мали права жити у одному селі. Бути.
1: Але де сте мали жити?
0: Нігде. Мамка нас забрала і казала, розстріляйте нас, бо я не піду з дітьми. У нас багато було дітей. А самі дрібні діти. Хлопці вже були старші та наносили дров та наклали огня. Та ми коло того огня сиділи три дні і три ночі. А пак один наш чоловік пошкодував, а ніхто не мав нас право забрати до себе спати. Один наш чоловік пошкодував і казав, що буде, що буде, я вас беру. На і мене заберуть у тюрму. Ну я вас беру. Коли сидів у хусті у тюрмі, та раз у три місяці мамка мала право до нього прийти. І він нам і складував із своєї порції хліба, бо ми дуже голодували. Ми страшно були голодні. Та давав нам такі кусочки на такі палички. Я так пам'ятаю, як тепер ми дуже мамку чекали, бо то сухий хліб нам, такі маленькі коцочки, нянько сушив, і на паличці нам мамка приносила, то много паличок нам приносила. Знаєте, як шашлик тепер складують? Так мамка нам приносила сухі палички з хлібом із тюрми. Нянько нам заганяв. То такий був подарок від няньки. Ну та зібралися тут такі прогресивні хлопці, молоді люди, та пішли до Прагу, до Масарика. Та нянько був я один із організаторів Подкарпатської Русі. Масарик протягнув руку, нянько нам розказував, протягнув їм так Масарик руку вперед і каже, ну то давайте, хлопці, і з чим ви до мене прийшли? А нянько каже, а що треба вам давати? А Масарик каже, програму? Нянько перший раз чув тоді слово «програма». Програму постійно треба мати. Навіть я, коли йду на концерт, я маю програму. Май тупий клайбас запише то, що не запам'ятать голова. Лем, ти собі пиши, ти собі пиши. Найшли под, у церкві під образом, то мій нянько. Кирил Прокоп, малоземельний із села Крива, Мараморської Жупи, член і основатель Центральної Руської Народної Ради 1919 года і член Центральної Руської Народної Ради в настоящее время. До війни був за русскую веру арестован мадярами, судился в Сиотском процесі в 1913 году, просидів в темниці 3 місяця, із Сигота був вивезений в Дебрецен, а затім во время війни в воєнну кріпость в Комарні, де просидів в одиночному заключенні 2 года. Состоїт членом исполнительного комітету Карпато-Рудської трудової партії.
1: І то є в газеті, так, «Руська земля».
0: «Руська земля» від 16 марта 1924 года.
1: Так, є підписане «Наш кандидат».
0: «Наш кандидат» у парламент. Парламент. Ну, так. Нянько був член парламенту. А пак уже є десь фотографія. А пак знайшли таку фотографію у хусті. Минуло 75 років Мараморсьоцького процесу. І сестра мені загнала ту статтю, і тут мій нянько сидить. Бо тут є написано, куди сидить, стоїть, сидить. Все таке дуже старенько. Видите? На ній учасники Сеоцького процесу. Архимандрит Олексій, священник Георгій Чопяк, Микола Сабу, Кирил Прокоп, четвертий. Видите, Кирил Прокоп.
2: Най нам гравуть на цимбалах, най трублять в трумбети, най гудуть нам гуслявики, вержуть дулів пута. Наші діти – радость наша, русинське плем'я. І то світові розкажуть, бо то наше брем'я. Най нашоє торжествує, розходиться світом. Ми, русини, єсьме народ своїм заповітом. Я русин був, єсть і буду з ушитками в міру. Любімеся, братаймеся на честь і на віру.

0: Večera, dnes za ran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.
1: Дорогі слухачі, я до вас звертам, продовжуємо три світи в радіо LEM FM. Чуємося до 21.30, так що як саме на зигар позирати, так видіте, що іще кусіся часу маме. Ну так що ж, ідемо далі. Слухайте файну добру музику.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдемаки.

10 літ, мов, горох при дорозі. Наскубались всі, хто був вже в змозі. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. 10 падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

і натиск урок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиск урок. Нас двох.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Мене звати Ірина Юнцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

говорит, на какой идешь в школу. Так, поднял, вставай.

Tak, jak пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сядкувати сята.